Varför kan han gå fram här? Jag säger att ni går fast här på lite 5 minuter med geni. Du vänder eller kanske så står du utan så sänder i kanske 5 på en larm vi kanske tar det travo i kan nu eller larm är det silencé avant notre arrivée.

0: Nu vänder han fram.
1: Nu vänder du snabbt.
0: Nu vänder du snabbt. Nu vänder du snabbt. Nu vänder du snabbt. Nu vänder du snabbt. Nu vänder du snabbt. Nu vänder du snabbt. Nu vänder du snabbt. Nu vänder du snabbt. Nu vänder du snabbt. Nu vänder du snabbt. Nu vänder du snabbt. Nu vänder du snabbt. Nu vänder du snabbt. Nu vänder du snabbt. Nu vänder du snabbt. Nu vänder du snabbt. Nu vänder du snabbt. Nu vänder du snabbt. Nu vänder du snabbt. Nu vänder du snabbt. Nu vänder du snabbt. Nu vänder du snabbt. Nu vänder du snabbt. Nu vänder du snabbt. Nu vänder du snabbt. Nu vänder du snabbt. Nu vänder du snabbt. Nu vänder du snabbt. Nu vänder du snabbt. Nu vänder du snabbt.